0: zvezdu sjajnu ja.
1: Za mog sina Nenada Stankovića, puno mislimo o tebe, znam da ti nije lako tamo gdje si, ali želim da znaš da nisi sam, drži se, čuvaj sebe, ne gubi nadu, iskoristi ovo vrijeme da razmisliš o svemu i vrati se kao bolji, snažniji i jači čovjek. Imaš zašto, čitaj trenera i budi pametan, strpljiv i veruj da dolaze bolji dani, volite tvoja mama Irena.

Kaže moje duše, Deki i Stefi, neka vas kroz život uvijek vode dobro srce, snaga i vera u sebe. Nikad ne zaboravite koliko ste voljeni i koliko sam ponosna na vas. Gdje god bili, moje misli i moje srce su uvijek uz vas. Voli vas vaša mama, iako može pjesmu Darko Lazić, majko. Kaže Darko, Stefi i Petrov, nadam se dobro, voli vas puno, mislim na vas.

0: Mom Igoru, ti si moje danas, sutra i zauvijek. Ti nisi osoba koju samo volim, nego bez koje ne mogu da živim i s kojom želim da ostarim. Meni je dovoljno da čujem tvoj glas, tvoj osmeh i da imam tebe pored sebe. Volite lika tvoja najviše na svetu.
1: Budeš

0: a bit će i pjesma za Željka Katića, od supruge Žekline, Nataša Matić, sve bi mogli jajiti.
1: S polom ćeš saznati, ali bit će kasno.
0: Maturi, laku noć, blago tebi sa Buckom, ne bi ti bio u koži, odmaraj dok možeš, he he, n, j. Lepo spave Roki, volimo te, Emil, Mina, jo.